Benye wa fangu obye wa sike ya soo buwaya wa mwaya na ya ye breye ye anadachi siye unamu kwa jibu sinye ye ya wafa wede amin pia wake u enchina meseme kwa mansi ya community bank PLC akwa kwa jisika ya bae mfiedu ya nene 40 years ago

abusua fo ikodro osro ho na me be maye ohome aha ye obre ene amane aha ye ni fipa bia wa ha ye kan na ye kan chire na ewu a wo kro ene na de ndishi afri mu nsoso ye ma o yako ene shedin enyo adwo bia ebrason se ye free ndwuma de asie mi din ene mununkumba apie kubi ya no afre me wasa international na munyina adwuma mo atan se se brei watwin komya pimu firi ye ho na me mebe somu de me didi kan eye eye enkaibo na nanu mai paso fo eye bafo ejey fosu twetwe akwa ya otoso omienu otumfo ananta hene bafo sumankwa hene bafo kantankrechi otumfo chiame na nakase hene na nakwasi ajimaye isanse ebom hene no na nasia okese ya otoso omienu isanse bontefo hene ya wampofu ayo tumfo ananta ebusu ya penyini ene penyina wada sizero hotel lano ewo kumasi ha ene adishie esi ya hinifu ene ya hima ya wasa ntimemu nina afema weni ya bobi ya mnuwa ote him ee naneku ya sewa kumasi ya nuwo uruwa baito usu oye guma ewo Ghana Education Service mungkani uruwa yire August na asari ya buwa oyo nwanka sayo jumo kumasi ha uruwa yire Vivian aduma kum oyo nwa nkasa jimu kumasi ya Dorothy Enima eso eye disweni ewo University of Education Winiba ena ebusu ya ka wani ya web country umuni fie nina ene di yao ni ya reho esi wamafo ye nyumrei se wadishi ya nwadi ya nina nane kuye jemfu ya anantabi nkumhima bontefu menshia ba penenu no eno nda kuonu uo sabi ya diyo franto wani tintimu unye mfie na duisiensi ya sei ena ni doti ye ekro na mi di aduma ukwada ayo chinechi ukwada ya ena wadineo tumpamu amana kusini meme neda na fuwa miyunu ewo chamso menshia adishie ahimfie ya wabu ntefu menshia na waniba kwa waniba kwa kurase eda ya wadano wabu kwa pena kukwemu kwa bre eno di ubiye nkubiye na fei ni ukwadano ene ya wadano miyunu minano di jina suo edi ya yene yie ewo bontefu menshia eno nti onamabira hose mnia mani yesu bao omanfu nina anka yese sabre die dudu obribie nana ekwe jemfu ya anantabe nkumhima bontefu menshia ba pengini ene krono watu wa safra dofone ya jamfu nina se uwu achadie sisi wong etu die shun eno nti yankwe na yankuja abisuya adishima manka abonwasi didi ho ya detuwa mosu

Adesuma mbe mwenye na adjuma mwatanase Ebru aha Eji nshira 104.5 Nene Nsamu doso ya hudomi nsansu so Bako peni miti mindi mama mo Nyami yadumo chana nima isimu so Adichia nima isimu so Na ye kwa anono Ene bia mipese mene ukangu wase mnise Emwe wano Emwe wano da kurokora Duru bebia yimum Nano ya wada mekajwa yese duru bebia Yese wa suwesi Eto de bia Yese wa suwesi ya wante kasa kura Ene bia mekajwa yese Eto de bia yimum Toda kawanutum Enye nano diya makachira una na meka nenewu Enase amno na mni bebi kura Mese Eto de bia emwe wanon kasa Enye de bia nese nipati ukasa au Netiye Don't waste words on people who deserve your silence. Sometimes the most powerful thing you can say is nothing at all. Eto den kasa kura. One way here, dia wan ka yesi waka. Dai, eti to da bi enipa bi ehia se ombete wasem kura. Na wo so kura wo ehia se obeka bi kura kire obi. Na waka wan wa tumpuru. Not you baby. Timi. Wo baby nana okunu hajune pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Okunu ne ne kudi na tem. Wo baby timi dia waka wo fufu si okunu wo. Na ni kuna kwa beso tete ndia na beso kwa ye fancy pa. Ena muka za ye fashion me wa. Ha. E bono nai na bema ye filafuma bano kwa beso. Kwa se jwase. Kwa ribia obeba nwa ni yira tunipono wati fufua ni yire ni udina tem wati namua ni yire ni udina tem wafi mkwanya ni yire ni udina tem wabaya kwa kebia yee nwa ni nawa fufuonu pankarai sabra zuyo di dipleti mu na abubo na wasuwa baya saa kwa tima kuko tong kwa tim kuruma kwa tong kwa shibidie wasaa kwa toni kunu na bo mjuwa ane di udidi mu sabra kwa ania wo chansi bila fena bo nidia na ebi soso fe bi 4 square ene ade na obeya boni kuru ho ka che obenzu ni kuru kan waka ei aduane a wawasi oni ade atwa tum tenete ni pa misi duru ba bia wasam hu hia mo bia etikawano tum eduru ba bia wo yi ho anu kra moa toda bia nipa bi hia wo silence ukomu ye keke ehia nipa bi bezi sanioma when we buy kwakwamfo ho so kwakwagye duro na ni kuru hadwene dodo fisa ni kuru kan no kwakape ni wa birim no na ne ho ato no fom no de ada na okoye no na kwamfo no kwa share ni tuna bisuman dem kanche kanche ya fidie opie ba ya wa chichira de bi duboa se de ya na ya bodu fani ade no abi pepepe na ode ma wo bayi se wanyi nko na ne kunu fira beso ba na woto ne punu wie na se okunu no edi na temo a wonfa hye nanum no nka na no mpum obi anu se wem obewu he kamera ne boho woso nya bi na no se wem obewu na obei ne kunu ma ko ni se mame kwa kunya yalo ni se mame omo ay confuse tra kunya yelo nu mame wena obei oba ni kunu fira beso aba wa seven fufuo ogusu kama ni kunya sha sie kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa no obei dia dena shina num no ka ne sata so di ni wate ho tra ho di kunu kasa sa o aduane nyina haraba sa wa dia wie no obei ko yi ho diso kunu da e hu ankoro mu ana oba na yade ne bokɔ no dia to ade ne to aso abosom ya fo kunu fira beso ba woni na tembiem oba si ei aduni ye no okwa kwada konfo no ase okoya konfo ne se fabra osani mu adwe adwe ne hyem enya duro bia no se mame etura bia kanwano tum enkasa woka meka na de ntokwa ba etu ene ukunu wanse sane osema sesa ose no ano no finna kro ukunu kasen kasabiem ene dia meka cha no say don't waste words on people who deserve your silence
sometimes the most powerful thing you can say is nothing at all. Men kasa mayedi. Anyone no? Etwa bi ani pempu anuma semfa nyahwe o. Me hi me ho anu enkosi aga. Me chemu akosi sen. Anyone say ye come. Yedi. Na wan hweye ebedu ba bi no beka se. Yes won ye. Ah.